0: bago ko tungod lang nimo.
1: Sa iyo, pakaibila. Usap pa lang kasimana? Sanay. Kanang usa ka tuig. Too ko nga hingpit ka nag yung nagbag ko kung mula pas na uusak tuig.
0: Jonas!